0: spremni, ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže, ona Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
1: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Schumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
3: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
4: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
5: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju. Vijesti.
1: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
6: Vrijeme.
1: Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Četiri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabranit jugoslavenske zastave, zabranit petokraku, zabranit sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
9: And again, retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
10: Favorites poll, vote for your Olympic.
11: Hurry! I can see the answer.
12: Un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
11: Ha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ.
13: I'm a germ.
14: But he did suggest...

0: Pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
11: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.

0: jednog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro, ovo svibansko nedjeljno jutro, dragi slušatelji. Vi slušate Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji je naš Filip Milanović, a ja sam vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Posebno hvala, dragi slušatelji, što prepoznate trud odabiru glazbe za vašu i svoju dušu. A nedjeljna jutra uvijek imaju neku posebnu tišinu grada koji se polako budi, one male trenutke mira koji najviše cijenimo. Možda je baš pravi trenutak da se prisjetimo jedne lijepe misli o skromnosti. Skromnost nije misliti manje o sebi, nego misliti manje na sebe. Jer upravo u malim stvarima, osmijehu, lijepoj riječi i vremenu koje dijelimo s drugima, često pronađemo ono najvrijednije. Danas ćemo biti zajedno sve do 12 sati uz dobru glazbu, zanimljive priče i toplu toplinu nedjeljnog jutra. Ako ste uz more, u šetnji ili tek se budite u svom krevetu, neka vam ova svibanska nedjelja bude lagana, mirna, ispunjena malim radostima. Sunce jutro za našim krajem izašlo u 5 sati i 43 minute, a večeras će zaći oko 19 sati 52 minute. Ostavljajući nam još jedan dugi proljetni dan ispunjen svjetlom. Evo, bacit ćemo sad malo i kakve su temperature. Zadar 15, Knin 10, Šibenik 14, Split 16, Makarska 15, Dubrovnik 15 i Hvar 16. A vi ostanite dalje uz Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra, jer nedjelja je uvijek ljepša kad je dijelimo zajedno.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Slušatelji Radio Splita, u našoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra posjetimo se i na ono što nam donosi katolički kalendar za 10. svibnja. Na današnji dan u liturgijskom kalendaru crkva se spominje više svetaca i blaženika koji nas svojim životom posjećaju na vjeru, skromnosti i predanost Bogu. Među njima su posebno sveti Ivan Avilski, svećenik i crkveni učitelj poznat po svom propovjedanju i duhovnoj obnovi, te sveti Damjan de Vester, sveti Damjan iz Molokaj, koji je svoj život posvetio brizi za oboljele i odbačene, pokazujući snagu nesebične ljubavi i služenja. Njihovi životi podsjećaju nas na snagu, suosjećanje, ustrajnost i vjeru. Vrijednosti koji nadilaze i vrijeme i ostaju trajna inspiracija. Prema katoličkom kalendaru 10. svibnja imena slave Ivan, Ivana, Damjan, Damjan, Damjana i Janja. Ime Ivan znači Bog je milostiv, dok ime Damjan nosi značenje povezano s iscjeljenjem

jednostavnošću vjere. Stoga svima koji danas slave svoj imendan od Splita preko otoka do cijele Dalmacije šire, želimo srca sretan i blagoslovljen imendan. Nek vam ovaj dan donese mir, radost i toplinu doma, a mi ga nastavljamo uz glazbu i Radio Split.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, zavirnimo danas i u međunarodni kalendar, jer 10. svibnja donosi nekoliko važnih, ali toplih i manje poznatih obilježavanja koji nas posjećaju na različite strane života. Prije svega danas se obilježava Svjetski dan lupusa. Dan posvećen podizanju svijesti o ovoj složenoj autoimunoj bolesti, ali dan podrške svima koji se s njom svakodnevno bore. To je podsjetnik na važnost razumijevanja, empatije i zajedništva prema onima kojima je snaga svakodnevno potreba u tišini nevidljivoj borbi. Kalendar nam nosi one za manje poznate, ali simpatične vedre dane koji nas posjećaju da život ima i svoju razigranu stranu. Dan ptica selica. Posvećen ljepoti prirode, nebu, slobodi, koju nam donose ptice na svom putu kroz godišnje doba. Dan borbe protiv zanemarivanja bolesnika koji posjećaju na važnost brige, suosjećanja i ljudskosti u zdravstvenom sustavu. Te dan posvećen obitelji i zajedništvu koji nas vraća onim temeljnim vrijednostima doma, bliskosti i međusobne podrške. A 10. svibnja u mnogim zemljama svijeta obilježava se i majčin dan. Dan kad s posebnom zahvalnošću mislimo na majke, bake i sve one koji su nas odgajale, čuvale i oblikovale svojim ljubavlju, strpljenjem i snagom. Ponekad nije potrebno puno riječi, jedan poziv, osmijeh ili zagrlja dovoljan je znak da nam pokažu koliko su nam važne. Kad ih izgubimo, ostaje velika praznina. Zato sljedeće tri pjesme posvećene su svim mamama svijeta. Jedna je za sve majke koje na zemlji brižno čuvaju svoju djecu, koje je pročitala moja draga kolegica Silvana Popović. Zatim za majke koje strepe nad djecom, koja su od njih udaljena kilometrima. I za sve one koje nas, poput moje Sonje, čuvaju i gledaju od ozgo s tog boljeg, kažu, mjesta.
2: Dijete moje, ako me više ne bude, nemoj misliti da sam daleko od tebe. Moje će misli ostati uz tebe kao tiha ruka koja te dalje vodi. Kad osjetiš strah ili samoću, sjeti se da te volim bez kraja i bez uvjeta. Ne plači predugo za mnom, jer ljubav ne nestaje s odlaskom. Živi, dijete moje, mirno i hrabro, i nosi u sebi sve što sam ti željela ostaviti, dobrotu, snagu i nježnost. Ako me se sjetiš, neka to bude bez boli, kao toplina koja ostaje i kad svjetlo utihne.
3: Radio Split.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
2: Dragi slušatelji, dok uz glazbu uživamo u ovom nedjeljnom jutru, zavirimo na kratko u povijest, jer 10. svibnja kroz godine nosi događaje koji su obilježili Europu i svijet. Na današnji dan 1503. godine Kristofor Kolumbo je tijekom svog četvrtog putovanja istraživao područje Srednje Amerike, čime su se nastale velike europska pomorska otkrića koja su mijenjala tijek povijesti, trgovine i susret kultura. U europskom kontekstu 10. svibnja 1940. godine započela je njemačka ofanziva na zapadnu Europu u Drugom svjetskom ratu, koja je dovela do dramatičnih promjena na europskoj političkoj karti i označila jedno od najtežih razdoblja modernog kontinenta. Također, 10. svibnja 1941. godine dogodio se poznati let Rudolfa Hessa u Škotsku. Rudolf Hess, tada visoki dužnosnik nacističke Njemačke i zamjenik Adolfa Hitlera, iznenada je sam upravljao zrakoplovom i sletio u Sjeverno more te se spustio u Škotsku. Tamo je namjeravao bez znanja Hitlera uspostaviti kontakt s britanskim vlastima i pokušati pregovarati o mogućem miru između Velike Britanije i Njemačke. Njegov potez bio je potpuno neočekivan i ostaje povijesna zagonetka, jer nikada nije do kraja razriješeno je li djelovao iz osobne inicijative ili o zabludi o političkoj situaciji. A 10. svibnja 1994. godine Nelson Mandela preuzeo dužnost predsjednika Južnoafričke republike, događaj koji je snažno odjekuo i u Europi kao simbol kraja apartheida i pobjede demokracije i ljudskih prava. Eto, dragi slušatelji, 10. svibnja kroz povijest bio je to jedan veliki preokret, novi početak i važnih odluka koje su oblikovale svijet u koji danas živimo, kako u Europi, tako i šire.

0: Mirisi nedjeljnog jutra. Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža.
4: Oglasi.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila.
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasreddinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
5: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
10: I oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sa veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masa Srebrenica je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i bačem dragu zbog toga što nam se to, a i samo parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvijek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I uz takvu igru smo, evo, postigli dva pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje dvije utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12, Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok, te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula je imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.

0: Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 22 minute, a vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo jutros u Kninu temperatura zraka je iznosila u 7 sati 13 stupnjeva, ali o tome ćemo nešto malo detaljnije kasnije. S vama su danas u prvom dijelu dana programa do 13 sati Tonko u režiji, Zvone u studiju, a za glazbu nam je zadužen Nenad. Kao i svako jutro, čujemo se u 7 sati i 35 minuta kada se javlja dežurni prognostičar DHNZ-a Split sa vremenskom prognozom. Do tada ostanite sa nama, a svima vama još jednom želimo dobro jutro.

0: 7 sati i 35 minuta je vrijeme za vrijeme, a kako nas očekuje danas i u narednim danima, zna Anteja Copić iz DHMZ-a Centra Split. Anteja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, kako nas vrijeme očekuje?
1: U Kninu trenutno djelomice vedro, puše uglavnom slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 8, Knin 10, Zemunik 12, Šibenik 15, te Split, Kaštela i Zadar 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu malo je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. U nastavku dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a moguće i pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Ali također tijekom dana su moguća i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom oko 20-21 stupanja. A prema trenutnim izgledima i ostatku tjedna izmjena sunca, oblaka i kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koje će utorak na večer i srijedu ujutro prolazno okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, uglavnom oko 17-18 stupnjeva. Tako da evo danas, a idućih nekoliko dana, svega pomalo i kiše i sunca i juga.
0: Eto, dobro. Anteja, hvala na javljanju i prognozi. Lijepan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam, zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje, da nismo sami, da nismo siročad.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A iz kninskog rodilišta su nam javili kako ni jedna beba nije rođena u našoj bolnici, a iz policijske uprave Šibensko-kninske županije dobili smo vijest o dva kaznena djela, jedno na području Knina, tri prometne nesreće bez ozlijeđenih na svu sreću, te tri požara otvorenog tipa bez materijalne štete. Evo, nama je sada 7 sati i 54 minute, od 8 sati ćemo malo prelistati portale da vidimo kakve nam vijesti jutros pišu, a od 8 sati i 15 minuta slijede nam oglasi i natječaj za zapošljavanje. Pa evo, ostanite sa nama do 8, mi ćemo do tada malo zasvirati još.

8 sati i jedna minuta nam je, poštovani slušatelji, evo vrijeme je da malo prelistamo naše portale, da vidimo kakve vijesti nam jutros donose. Evo, Indeks piše kako je Putinu rat stigao pred vrata, otrovna kiša pada na Tuapse, grad samo 120 km udaljen od ljetne rezidencije Vladimira Putina u Sočiju, i tako prekrivajući i automobile i ulice masnim slojem prljavštine, nekada slikoviti crnomorski grad sada se guši u posljedicama rata koji se vratio kući u Rusiju. Naime, samo dva tjedna ukrajinski su dronovi čak 4 puta zapalili lokalnu rafineriju nafte i izvozni terminal, razotkrivajući slabosti ruske protuzračne obrane, a oblaci dima bili su vidljivi čak i iz svemira. A Indeks također donosi naslov "Stvara li se europski NATO?" Pojam europski NATO javljao se u raspravama stratega još od vremena Charlesa de Gaulle-a, ali uvijek kao apstraktna ideja, neka daleka ambicija te čak gotovo utopija. Međutim, danas je to, kako govore vodeći europski političari, nužnost. Razvija se ideja da europske članice NATO izgrade vlastite obrambene sposobnosti kako ne bi u potpunosti ovisile o američkom vojnom kišobranu. To ne bi značio raspad saveza, već stvaranje snažnog europskog stupa koji može funkcionirati i bez američke dominacije. A evo, sada mi malo idemo u našu županiju. Prošlogodišnja noć tvrđava u Šibeniku, to jest sinoć, ostaće upamćena po nesvakidašnjoj modnoj reviji šibenske dizajnerice Carmen Herceg na tvrđavi Barone, gdje su modne kreacije nosile osobe sa tjelesnim i intelektualnim poteškoćama. Emocije, snažne životne priče i poruke o ravnopravnosti obilježile su večer u sklopu manifestacije Noć tvrđava, koja se nastavlja danas i završava koncertom grupe Blue Vinyl na Baroneu. A evo, izgleda nažalost i još jedna muljaža, i to u školskom savezu. Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtci. Za 23 ugovora bez natječaja prijevoznik je samo lani dobio 680 tisuća eura. Na isti način posluju godinama, savez je oglasio te rekao kako ne pogoduju i traže više ponuda, ali da im je ova najpraktičnija. A evo, sada malo ćemo i o sportu. Jučer je odigran najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Dinamo je slavio rezultatom 2-0, te je tako sada Dinamo na ljestvici sa 82 boda prvi, dok je Hajduk sa 64 boda drugi. To nije zapravo bila neka utakmica, skroman nogomet, posebno u prvih 45 minuta, daleko ispod razine koja se najavljivala. A odigrane su i dvije utakmice 27. kola četvrtog hrvatskog nogometnog ranga Jug, dok Zagora Sud danas nastavlja borbu za ulazak u višu ligu. Najprije spomenimo da je utakmica 26. kola Vodice Neretvanac završena prekidom na poluvremenu, registrirana sa 0-3 za ekipu iz Opuzena, a Zagora ovo kolo igra danas u gostima kod Kamena u Ivan Begovini u utakmici zadnjeg kola protiv prvog na ljestvici. A Šibe je u Mravincima poveo preko Cinotija u 25. minuti nakon udarca Rusa unutar 16 terca. Pelivan je odbio do natrčalog strijelca, a domaći su preokrenuli preko Čalete u 40. iz slobodnog udarca, a Rubića u 81. iz penala, pa Božića u 88. minuti. Završilo je tako 3-1, a Šibenik je na klupi imao samo 4 igrača. A evo, sada malo idemo u NBA. Subotnja večer u NBA doigravanju donijela je različite ishode u polufinalnim serijama, dok su aktualni prvaci Oklahoma City Thunder dominantnom predstavom stigli na korak do finala zapadne konferencije. Cleveland Cavaliersi su u napetoj završnici uspjeli smanjiti zaostatak protiv Detroit Pistonsa na istoku. A
A dvorana Krešimira Ćosića sinoć u Zadru bila je poprište FNC 30 spektakla borilačke priredbe koja je publici ponudila večer ispunjenu uzbuđenjem, dramatičnim preokretima i impresivnim pobjedama domaćih boraca. U glavnoj borbi večeri slavio je teškaš Martin Batur, dok je u sunaslavnoj borbi pobjedu odnio i Antun Račić, no posebnu pažnju privukao je okršaj u boksu bez rukavica između Petra Ražova i Ante Bilića.

baš nikada izgovorene riječi. Samo minut još i taksi će me odvesti.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati i 15 minuta je, dragi slušatelji, evo vrijeme nam je za oglase i natječaje za zapošljavanje. Ako ste možda u potrazi za poslom, evo nadamo se da ćemo vam ovim putem barem malo pomoći pronaći željeni posao. Evo prvi oglas za danas. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži jednog doktora ili doktoricu dentalne medicine, specijalista ortodoncije, mjesto rada Šibenik, način javljanja pismena zamolba na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik, rok za podnošenje prijave 17.5.2026. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži 7 doktora medicine, specijalista hitne medicine, mjesto rada Vodice, Primošen, Tisno i Knin, te traži medicinsku sestru ili tehničara njih 8 u Skradinu ili Primoštenu, te traži 6 medicinskih sestara ili tehničara ili zdravstvenog radnika ili radnicu djelatnosti sanitetskog prijevoza, mjesto rada Šibenik, 8 medicinskih sestara ili tehničara vozač ili vozačica, mjesto rada Skradin i Primošten, a način javljanja pismena zamolba na adresu Narodnog preporoda 1 Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 16.5.2026. Volt instalacije, obrt za elektroinstalacije, traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku, mjesto rada je u Kninu, a način javljanja e-mailom na adresu krvavica.jakov@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 11.5.2026. Ivana Tvornica Aluminija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži 2 alatničara, 2 elektroničara, jednog mjernika, jednog pomoćnog skladištara, 2 presača, 2 procesna kontrolora, 2 radnika na obradi, jednog tehnologa, jednog tokara, jedno i te 3 topilaca vozača, vozačica. Mjesto rada je Šibenik, Dubrava kod Šibenika, a način javljanja osobni dolazak uz najavu ili pismena zamolba na adresu Gorička 19 Podi ili e-mailom ivanaal@ivanaal.hr, a rok za podnošenje prijave je 8.6.2026. Tu Easy Group traži 2 bravara ili bravarice, mjesto rada Šibenik, a način javljanja osobni dolazak na adresu Novo naselje 19F Bilice Šibenik ili najava na mobitel 097 797 8337, a rok za podnošenje prijave je 8.6.2026. A Tvrđava kulture Šibenik traži jednog stručnog suradnika ili suradnicu za računovodstvo, mjesto rada Šibenik, a način javljanja pismena zamolba na adresu Vladimira Nazora 1 Šibenik. I evo zadnji oglas za jutros. Mini gradnja, keramičarsko-zidarski obrt, traži jednog tesara ili tesaricu, mjesto rada je Pirovac, a način javljanja osobni dolazak na adresu Škriline 11 ili najava na mobitel 099 356 3118, a rok za podnošenje prijave je 5.6.2026.

0: Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa, uplovio je u luku u Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Zatvaranje Hormuzskog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima je i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. O 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
1: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine, i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem, i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju, i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače, iako rezultat je ovdje najmanje bitan. Tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
2: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti, i bačem bravo zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Slušali ste novosti, na drugom spikerica Ana Marija Štorga, uredila Jelena Remer.
3: Novosti.
0: Vrijeme je danas, prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A4 na čvoru Ludbreg. Prema dojavi, riječ je o psu. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Zbog radova na Istarskom ipsilonu do 15 sati, zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane, iz smjera Istre za smjer Zagreb, i izlazni krak čvora Matulji, iz smjera Zagreba za smjer Istra, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Stara Gradiška, Maljevac, Bogovolja, Slavonski Brod i Hrvatska Dubica, na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: HR mreža. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

Panzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa, uplovio je jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti do sutra. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma, kojima je određena samoizolacija, organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Zdravstvene vlasti tvrde

0: da je rizik od širenja virusa nizak. Ruski predsjednik Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su zato zainteresirane. Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su tri događaja označena kao visokorizična: Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo-Hajduk. Privedeno je više od 50 ljudi, najviše za vrijeme i poslije utakmice Dinama i Hajduka. Jedna je osoba privedena na Hodu za život, dok je na Trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira, prema posljednjim informacijama, privedeno 6 ljudi, od kojih 5 protuprosvjetnika. Čuli ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas. Prije podne je sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U prekidu je trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli. Ostali trajekti, svi katamarani brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: A iz Haka se vozače poziva na oprez jer je pas uočen na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Ludbreg. Promet ide po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi, a u pomorskom prometu nema poteškoća. A evo za sve vas koji ste se možda malo kasnije ustali, ipak nam je nedjelja jutro, poslušat ćemo što nam je jutros u programu rekla Anteja Copić iz DHMZ-a Split, kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana.
1: Tlak zraka u Kninu malo je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. U nastavku dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a moguće je pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Ali također, tijekom dana su moguća i kraća sunčana razdoblja. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja.
0: I evo još samo podsjetnik kako od 10 sati slijedi emisija našega radija koju je pripremila Đana Krvavica, dakle Zemlja sreće. Vi naravno ostanite sa nama, a mi ćemo do tada još malo zasvirati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zarčkalávi. Mě se oprali zubiče. My jsme správně. Jej!
1: Dragi naši mali i veliki, dobrodošli u Zemlju sreće. Današnja emisija, pa potpuno je jasno, posvećena je mami, ma zapravo svim mamama svijeta. Zašto? Pa kako zašto? Danas je majčin dan, dan kad svojoj mami trebamo reći jedno hvala, pokloniti joj jedan poljubac ili zagrljaj za sve one trenutke, dane, mjesece i godine kad nas vjerno maze, paze i vole. Jasno, jasno, poljubac ili zagrljaj mami treba svaki dan, ali danas, eto baš danas, nekako je njezin dan. Vi vrlo dobro znate da mame ne očekuju skupe poklone. Vi im stoga poklonite ono najvažnije, svoje vrijeme, ljubav i pažnju. Jer mama grli kad si tužan, mama tješi kad misliš da dan je ružan. U nastavku za sve mame ovoga svijeta, kao i one koje će mame tek postati, ide jedna lijepa pjesma.

0: sıradaki.
1: Kako li je lijepa riječ mama i kako li je siguran majčin zagrljaj. Mama kao toplina doma. Nekad mislim da ne mogu, ali mama kaže možeš ti to. Kako mama razumije i kad ne kažem ništa. I kako me tako lijepo mazi. Mama ponekad čita i priče, pravi kolače i peče palačinke. Mama briše suze i donosi flaster. Mama. Mama je uvijek tu. Da mami ne trebaju skupi pokloni, to znamo, no danas bismo mame mogli iznenaditi. A vi, djeco, vi biste se mogli zabaviti. Stoga, ako još nemate poklon za majčin dan, evo nekoliko ideja koje možete napraviti danas. Srce od papira s porukama. Treba vam papir u boji, škare, flomasteri. Izrežite veliko srce i napišite volim te mama ili hvala ti što brineš o meni. Ili još najbolje od svega, ono što ti pomisliš kad se sjetiš svoje mame. Ej da, ne zaboravi, dodaj crteže, naljepnice ili šljokice. Staklenka puna zagrljaja. U malu staklenku ubacite papiriće s porukama. Danas ja perem suđe. Jedan veliki zagrljaj. Jedna masaža za umornu mamu. Kupon za pomoć u kuhinji. Jedna doza škakljanja. Mama će svaki dan izvući jednu poruku. Narukvica prijateljstva. Od konca ili perlica napravite malu narukvicu. Najvažnije je da je od srca. Mali cvijet u teglici. Posadite malo cvijeće ili začinsku biljku. Nacrtajte lice na teglici i napišite hvala ti što mi pomažeš da rastem. A imamo onda i doručak iznenađenja. Čak i najjednostavniji doručak može razveseliti mamu. Recimo sendvič u obliku srca. Ili voće složeno kao cvijet. Možda čaj ili kakao uz malu poruku. Sad sam se sjetila, mami možete napraviti i cvijet od otisaka ruku. Umočite dlan u boju i napravite nekoliko otisaka kao latice cvijeta. Dodajte stabljiku i napišite poruku za mamu. Zašto je to tako lijepo? Zato što mami ostane uspomena vaše male ručice. Mami za majčin dan pokloniti možete i čestitku. Presavite karton, ukrasite ga crtežima i unutra napišite nekoliko razloga zašto je vaša mama posebna. Mami možete napraviti i svijećnjak od staklenke. Staru staklenku obojite ili ukrasite papirom, vrpcom i crtežima, a unutra stavite malu svijeću. Izvrsna ideja je i okvir za fotografiju. Karton ili drveni štapići ukrase se bojama, gumbima ili šljokicama, a unutra se ubaci zajednička fotografija. Ako ste mislili da nemamo još ideja, varate se. Tu je i medalja Najbolja mama. Od kartona izrežite medalju, obojite je zlatno i dodajte vrpcu. A imamo nešto i za naše starije slušatelje. Oni vrlo dobro znaju. Nekad je dovoljno iskreno hvala. Pomoć bez da vas to netko pita i traži. Zajednička šetnja ili recimo razgovor bez mobitela. Znajte, to mame pamte više od bilo kojeg poklona. A sada jedan mali izazov za sve koji nas slušaju. Pokušajte u jednoj rečenici završiti misao. Moja mama je posebna zato što. Ne trebate to reći ili poslati sada nama. Probajte to svojoj mami reći danas. Sigurna sam da će se na njezinom licu pojaviti najdivniji osmijeh. Draga djeco, ne zaboravite, nije važan veliki skuposjen poklon. Svojoj mami pokažite ljubav, pažnju i zahvalnost. Zato je danas zagrlite. Mamu, baku ili osobu koja vas voli i brine kao mama. Svim mamama želimo sretan majčin dan. Današnju emisiju uredila je i pripremila Đana Krvavica. U zemlji sreće slušamo se i sljedeće nedjelje.

0: miastecz.
1: Brawo! Brawo!
2: Neću.
3: Molim?
2: Neću.

Jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe, ranio se te je zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Potvrdio je to HINA-i, glasnogovornik Krapinsko-zagorske policijske uprave Zvonimir Lončar. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti i događaja, izjavio je Lončar. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa, uplovio je jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti do sutra. Prema posljednjim podacima, dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na brodu pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma kojima je određena samoizolacija organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene

0: zdravstvene organizacije istaknuo je kako ta bolest nije COVID, te da je rizik za lokalno stanovništvo veoma nizak i zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila bilo kakve probleme. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđene moždine. Evo što su uoči utrke rekli sudionici.
1: Mi smo slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
2: Ja sam na invalidnim voziku za ukolicu i trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
3: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
4: Evo dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
5: 18 do 20.
4: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
0: Bile su ovo novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Jelena Remer. Novosti. I o vremenu danas, sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljevinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog radova na Istarskom ipsilonu do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istre, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju. Trajektna linija Trogir, Drvenik Mali i Drvenik Veli je u prekidu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

10:42, dragi slušatelji, evo samo podsjetnik kako od 11 sati slijedi emisija Radio Gost Hrvatskog Radio Knina. Ovoga puta veoma zanimljiv gost, vi naravno ostanite do tada sa nama, a mi ćemo još malo svirati.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, s nama ste u emisiji Radio Gost Hrvatskog Radio Knina. Ovoga puta gost nam je gitarist našega već legendarnog benda Parni Valjak, Husein Hasan Efendić. Husein, dobar vam dan iz Knina.
1: Pozdrav Kninu, hvala na pozivu.
0: Evo, hvala vama. Kako ste, je li radna atmosfera?
1: Je, evo, imamo svaki dan probe, imali smo malu pauzu, dva tjedna smo odmarali, sad kreće serija koncerata pa smo uvježbavani po dobrom starom običaju, spremamo se za koncerte.
0: Super, super, neka. Evo, nakon 7 godina izdali se 2025. novi studijski album i to 20. po redu, ako se ne varam.
1: Pa ja moram priznat da ne znam... Vjerovat ću vam na riječ, ne znam koji je po redu. Davno sam izgubio naviku brojanja, zato jer su sve duže pauze i tako. Uglavnom da, novi album je objavljen sa novim pivačem. Kad smo odlučili krenu dalje nakon iznenadnog Akijevog odlaska, mislim, koji nas je naravno šokirao, ali kad smo u nekom trenutku zaključili da bez glazbe ne možemo i redimo dalje, rekli smo da ćemo raditi nove pjesme jer to je bila poanta svega. I evo, objavili smo album, dobio je Porina za album godine, što je, mislim, izuzetno mi je drago s obzirom na čitavu situaciju, to je onako još dodatna težina na sve.
0: Odlično, evo možete nam onda malo predstaviti album i pjesme, je li se razlikuje od prethodnih albuma ili ima nešto novo, možda je nešto pjevač novi donio?
1: Pa mislim, on je sigurno donio svoj doživljaj, svoju energiju, svoju emociju. Kad smo razmišljali o pjevaču koji bi zauzeo Akijevu ulogu, prva stvar nam je bila da ne pokušavamo naći nekog ko će ličit na Akija. I jer bi to izgledalo kao neka kopija, a Akija je bilo nemoguće, odnosno on je tako jedinstven da kopirati njega je besmisleno, nego smo htjeli čovjeka sa drugom bojom glasa, sa svojim nekakvim identitetom. I mislim da smo to dobili. Rukopis je moj, ja pišem sve te pjesme, pa onda... Ne mogu biti to objektivno koliko je to drugačije. Svi mi kažu da smo dobili neki novi zvuk, ne samo zbog vokala, nego ukupno. A mislim da nam je Igor donio tu neku novu energiju, pa smo i mi u nekom, kako bi rekao, možda malo drugačijem smjeru krenuli. U svakom slučaju, puno pjesama smo snimili, nisu sve došle na album jer nismo sa svima bili zadovoljni, ne u smislu da nisu dobre pjesme, nego nisu nam se uklapale. I znači album ima 12 pjesama, od toga je 6-7 već kao singlovi su objavljene i dobar dio ljudi ih zna, naravno oni koji prate band, koji vole band na koncertima već nove zdušno pjevaju. I tako, zanimljivo, borba, koliko god smo etablirani kao ime, mi sebe sad doživljavamo kao bend koji je krenuo prije 3 godine, gotovo pa od početka. I ima neke draži u tome da čovjek ne ide na autopilotu, da ne stvara, odnosno da ne doživljava sam sebe kao neku gotovu činjenicu. Mi smo Parni Valjak pa je sve u redu. Ne, mi smo bend koji se ponovo dokazuje.
0: Super, na tome vam zapravo svaka čast, jer postojite već 50 godina, iza vas je dakle 20 studijskih albuma. Podakle vam onda uopće inspiracija i motivacija za sve to, da idete dalje?
1: No, strast, nema tu druge. Ljudi možda to ne razumiju, ja znam da je bilo oprečnih mišljenja kad smo odlučili krenuti do dalje. Prvo, ljudi ne razumiju, svi govore Akijeve pjesme. Naravno da ih doživljavaju kao Akijeve pjesme jer ih je on pjevao. A to su sve moje pjesme koje sam ja prvi pjevao da bi ih Aki naučio, pa je sad isto situacija, prvi ih pjevam da ih Igor nauči. Mislim da je, ljudi ne razumiju zapravo potrebu za stvaranjem, potrebu za sviranjem. To doživljavaju kao neki posao, nama ovo nije posao. To sam ja rekao puno puta, radili bi mi to i besplatno, samo ovako bolje. To je strast, to je potreba da se čovjek izrazi i jednostavno to nas je zapravo i tjeralo naprijed i još uvijek. Ja imam već pjesama, valjda bi mogao sad ući u studio i sa novim albumom izaći kroz neko vrijeme, jer jednostavno imam potrebu raditi to.
0: Super, evo za ovaj najnoviji album, Kažu pčele umiru, već ste spomenuli, dobili ste nagradu Porin 2026, dakle ove godine, znači struka je zadovoljna veoma, a što kažete za publiku, kakva je reakcija publike na novi album?
1: Pa mislim, ono što smo očekivali, znači dio publike je jednostavno bio vezan Akija, on je bio razlog zašto recimo vole bend. Dio publike je volio bend zbog benda, zbog pjesama, zbog tekstova, zbog zvuka, zbog brkove gitare, zbog šta ja znam, ti su nam ostali vjerni. Ovi koji su isključivo kroz Akija bend gledali, oni su skeptični, puno njih je otpalo, neki su se predomislili kad su došli na koncert i čuli energiju koju sad proizvodimo, pa su razumjeli i potrebu da idemo dalje. Desio se i dio neke nove publike koja je, pretpostavljam, zbog Igora koji je ipak nešto mlađi od nas, pa su bili privučeni samom tom činjenicom da je dečko od 35 godina, mislim, nije ni to malo, ali u odnosu na nas je klinac, ne?
0: Da.
1: Pa je nešto te nove, kako ih mi zovemo, klinčadije, se pojavljuju na koncertima i sve skupa je zgodna priča. Mislim, evo, Zagrebačka arena je bila 2 mjeseca prije koncerta rasprodana. Mi nismo htjeli otvarati drugi, jer mi je besmisleno rođendan 2 puta slaviti. To je bio rođendanski koncert, slavili smo činjenicu da je prije 50 godina se Parni valjak javno ukazao. Onda smo svirali arenu Stožice, recimo tu smo postavili osobni rekord. Nismo nikad, otkako je benda, nismo prodali toliko karata kao sada. Tako da, kako bi rekao, negde je fantastično, negde se još borimo i dokazujemo.
0: Odlično, evo i već za 2 dana imate novi koncert na Rivi u Splitu.
1: Tako je, da, Svetog Duju.
0: Odlično, odlično. Za ovo ljeto imate li već ugovoreno nešto ili kako stvari stoje?
1: Ma kako ne, pa nakon toga, mislim, nakon Splita ima do ljeta, mislim da je jedno 6-7 koncerata. Onda ljeti ne želimo puno raditi, mislim da imamo po 3 koncerta u svaki mjesec, jer logistika je problem ljeti, mi imamo ogromnu produkciju, to putovanja nas je minimalno 13-14 ljudi na putu, od toga bend, mislim 9 jednokrevetnih soba usred ljeta naći, pa znate i sami koji je to problem.
0: Da,
1: tako da.
0: Da
1: ljeto, ono baš proberemo par svirki i to je to. I onda na jesen kreće opet dalje i borba. I uživancija.
0: Odlično.
1: Jedno i drugo u istom paketu.
0: Super, a možemo li vas u Kninu očekivati?
1: Pa to vam ja ne znam reći, to je bolje pitanje za menadžment. Mi bi vrlo rado svirali gdje god ima publike koja nas želi slušati. Međutim, nije uvijek jednostavno to ostvariti, jer prije svega ne pristajemo na standarde ispod kojih smo navikli i zacrtali. Mi moramo imati nivo koji je al pari svjetskim bendovima i mi to imamo. Ali ako u nekom mjestu nema produkcije ili je jednostavno nemoguće postaviti ili je jednostavno financijski nemoguće, onda mi je bolje ne svirati to mjesto nego doći i spuštat nivo. Jer kad nas ljudi dođu gledat, moraju nas vidjeti u apsolutno najboljem izdanju. I to je nekakva ideja vodilja. E sad, neki gradovi se uklope, negdje je ta logistika moguća, negdje nije, negdje nema dvorane ili ima dvorane, ali je premala ili ta. Znam, znate, jednostavno tu je strašno komplicirano i to management vodi, a što se nas tiče, bend, pa naravno da bi rado i nadam se da ćemo rado doći i u Knin.
0: Razumljivo, evo nadamo se i mi. Evo, hvala vam na izdvojenom vremenu i razgovoru za Hrvatski radio Knin. Sretno naravno dalje sa svime. Lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala lijepo, pozdrav svima.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Radio Gost na Hrvatskom radio Kninu. Gost nam je bio Husein Hasan Efendić Hus iz Parnog Valjka, a za kraj ćemo poslušati pjesmu Sati s njihovog najnovijeg albuma Kažu pčele umiru. Uživajte i ostanite i dalje sa nama na frekvencijama Hrvatskog radio Knina.

0: Hrvatski radio. Drugi program. Novosti.
1: U ugostiteljskom objektu u Krapini jutro se dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem zatim pucao i u sebe, nakon čega je hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Prema neslužbenim informacijama, ubojica je umro u bolnici. Ubijeni policajac i počinitelj stanovnici su Krapine, a živjeli su u susjedstvu. Najmanje 15 policajaca ubijeno je, a 3 su osobe ranjene u samoubilačkom napadu na sigurnosni objekt u pakistanskoj pokrajini koja graniči s Afganistanom. Napad se dogodio u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, gdje su se teroristi tijekom noći automobilom punim eksploziva zabili u kontrolnu policijsku točku. Riječ je o području koje se desetljećima suočava s militantnim skupinama i njihovim neprestanim borbama. Ukrajinski dužnosnici u protekla 24 sata zabilježili su ruske napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu, unatoč primirju Kijeva i Moskve, kojemu su posredovale Sjedinjene Američke Države. Predsjednik SAD-a Donald Trump prekjučer je rekao da su Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre do ponedjeljka, dok su širi napori za završetak 4 godine dugog rata zastali. U napadima na Ukrajinu ubijeno i ranjeno više osoba, među kojima ima i djece, te je nastala velika materijalna šteta. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo odvojeno je izvijestilo da je Rusija tijekom noći na Ukrajinu ispalila

0: 27 dalekometnih dronova, što je manje nego inače, te da ih je protuzračna obrana sve srušila. Saborski zastupnik Marin Miletić izabran je za predsjednika Mosta Primorsko-goranske županije na županijskim izborima za novo lokalno vodstvo stranke. Nije imao protukandidata, a za njega su glasovali svi koji su izašli na izbore. Izlaznost je bila 65%. Miletić je istaknuo da će se nastaviti boriti za Mostove vrijednosti, očuvanje obitelji, kvalitetan život umirovljenika, ali i za zaštitu šuma i mora te protiv zagađenja zraka. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Uočen je pješak na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac u blizini čvora Zagreb Istok u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A evo i što nas očekuje od sportskih događanja u ostatku dana. U Osijeku utakmica 34. kola HNL-a Osijek-Istra od 16 sati na Opus Areni. U Koprivnici utakmica 34. kola HNL-a Slaven-Belupo-Gorica od 18 sati i 15 minuta stadion Ivan Kuše-Kapaš. A u Zadru utakmica zadnjeg 33. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše. Zadar protiv Šibenke od 18 sati u dvorani Krešimir Ćosić. U Osijeku nastavak europskog prvenstva u streljaštvu, pištolj 25 metara trio žene od 12 sati i 45 minuta i MK puška 50 metara žene trio od 15 sati i 15 minuta. U Rimu nastavak ATP i WTA 1000 teniskih turnira u Rimu, meč Dina Prižmića i Juga Humberta, te u Sofiji treća etapa biciklističke utrke Giro d'Italia Plovdiv Sofia od 175 km. Evo nama je sada 11 sati i 47 minuta, družimo se u prvom dijelu dana još nešto više od sat vremena, od 12 sati slijedi nam emisija Željofon Hrvatskog radio Knina, vi naravno ostanite i dalje sa nama, mi ćemo do tada i dalje svirati.

0: 12 sati je, dragi slušatelji, evo s nama ste u emisiji Željafon, gdje imamo već poziv, evo, dobar dan, izvolite, koja je vaša glazbena želja?
1: Dobar dan, imate li pjesmu Nebo se plavi, bijeli se Zagreb?
0: Evo, samo malo da tehničar vidi, nema, nažalost, može neka druga.
1: Može li Zagrebačkim ulicama, Korto?
0: Može, može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dečki, dvama i našim slušateljima. Lijep pozdrav. Ja bi molila, ako može, od Vice Vukova, tebi majko Mislilete. I svima majkama danas čestitam.
0: Evo, također, dan. Također i mi, evo ga, može.
1: Hvala.

0: Evo, dobar dan, recite koja je vaša glazbena želja, izvolite.
1: Ante, za policiju, za udru, i za majki dan, neka je srđan majki dan, i za majki dan jednu pjesmu, bilo koju.
0: Može, može, hvala vam, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima, gospođi Anđi i pjesma od Zečića, Nemoj tražiti da te ne volim.
0: Evo, samo malo.
1: To je ono iz Kumova pjesma.
0: Evo da vidimo, ja, nema.
1: Mislim da se tako zove.
0: Nema, nažalost. Može neka
1: a
0: druga.
1: A onda od Jozinovića, ova njegova najnovija.
0: Može. Hvala vama, do slušanja. Evo, to je bilo 7 pjesama koje ste odabrali vi, a idemo ih sada poslušati. Uživajte. Željofon.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča bolno preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta moga

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca saigraju, kad zrinjevac zazelebi, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana

12 sati i 46 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja prvog dijela dana u programu HRT Radio Knina. Od 13 sati preuzimaju Ivica i Lovre te vas vode kroz drugi dio dana do 19 sati. Evo vas lijepo pozdravljaju Tonko i Zvone, žele vam ugodan ostatak nedjelje, uživajte i do slušanja.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 55 minuta s vama. Zapravo 6 sati s vama bit će Ivica Šimić. I u današnjoj emisiji 55 minuta s vama govorimo o mitovima i legendama kninskog kraja. Svaki kraj ima svoje mitove, legende i neobične priče. Što je kraj posebniji, posebnije su i priče. A trebamo li uopće govoriti koliko je poseban kninski kraj? Hrabre žene i ratnice, uzdah kamenja i vile, crne kraljice, zmajevi i velike ljubavi, neke su od priča koje vas očekuju nakon glazbenog broja, koji je birao kao i cijelu muziku danas Nenad Tisaj, a sve će to koordinirati i zapravo glavni šef danas je Lovre Čevit. Poslušajmo dakle glazbeni broj, a onda idemo na mitove i legende.

0: hrabrim kninskim ženama iz davnina. Dok Rimljani još nisu okupirali ovo područje, na sjevernom dijelu brda Spas, poviše Knina, po nekim povjesničarima i putopiscima, nalazio se ilirski grad Arduba, koji je bio poznat kao zadnji ilirski grad koji je pao u ruke Rimljana nakon velikog otpora njegovih stanovnika u bitci koja se dogodila 9. godine prije Krista.
1: Upravo u toj velikoj bitci stanovnika Ardube s Rimljanima 9. godine prije Krista prvi put se spominju kninske žene.
0: Rimski kroničar Dion Kasije, nakon što je slomljen otpor Ardube, piše: ponosne ilirske žene sa djecom u naručju bacaju se sa zidina grada u vatre koje plamsaju svud okolo te u rijeku samo da ne postanu rimske robinje. Istovremeno njihovi muževi, ilirski ratnici, oduzimaju sebi život svojim mačevima. Legenda o vladarici Knina, ratnici Vladislavi. Povijesni izvori kažu da od 1324. do 1345. godine Kninom vladaju Ivan Nelipić i supruga mu Vladislava. Prkoseći i brišući svaki znak ugarske kraljevske vlasti, te da smrću Ivana 1344. godine Kninom sama vlada energična i vješta Vladislava. To kažu povijesni izvori, a legenda priča.
1: Banica bješe jogunasta i otmjena, ratnica pred čijim su mačem strepili i plemići i kmetovi. Očiju boje zelenog žada, širom otvorenih i iskričavih od inteligencije, sjevala je po neprijateljima poput odbljeska munje u mrkloj noći. Vladislava bješe banica, žena i ratnica. Jednog trenutka je bila ovdje, a sljedećeg je letjela kršem, poput jastreba u čijoj duši je siktala omamljujuća bešćutnost. U trenu je nestajala u vrletima planine Promine, u samo njoj znanom ritmu.
0: Od smrti vojvode Nelipca u banicu se zagledao vlastelić sa Ljubotića, koji bijaše malog rasta, okrugle glave poput oveće bundeve, zdepastih hudova, a oči usitnih utonulih u duplje, okružene rutavim izraslinama. Bio je više nalik čudovištu nego čovjeku. Vlastelić imenom Stanislav slijedio je banicu kuda god je sa svojom crnom četom prolazila. U svojoj zaslijepljenosti smišljao je kako da joj se osveti zbog neuzvraćene ljubavi.
1: A njezino bansko srce i duša pripadali su banu Bosanskom, koji pak nije mario za banicu, nego htjede pokoriti njenu župu. Jednog dana, nadomak Nečvena, udariše Bošnjaci i sasjekuše baničine crne konjanike. A banica ratnica ni trenutka nije dvojila i posljednji udarac zadade Bošnjacima. Svoj mač zarije duboko u srce banu Bosanskom koji joj je stajao na putu.
0: U zadnjim trzajima života umirući Bošnjak je prozborio: banice, nikada ne bi mogao ljubiti vašu drskost. Vi ste moja najdublja ravnodušnost. Odlazim s ovog svijeta, a vi ćete umrijeti nevoljeni i sami.
1: Pogledala je oko sebe i spazila žbira vlastelića Stanislava koji se u svojem zdepastom tijelu tresao kao list. Njen hladni glas je prozborio: ako si me zaista ljubio, pokopaj me pored bana na križevim njivama pod no Ljubotića, da te ostatak života proganja ludilo u kojem si povjerovao da bih te ikada mogla ljubiti. Banica pogleda voljenog bana Bošnjaka, izvuče mač iz njegovog mrtvog tijela, poljubi vrh krvave oštrice i zarine ga sebi duboko u ranjeno i izmučeno srce. Posljednji pogled uputi svojim vjernim podanicima i svojim gradovima, Kninu, Nečvenu i Ključu, te se sunovrati u jamu Babadolsku.
0: Vlastelić Stanislav na najvišoj uzvisini položi tijela banice Vladislave i bošnjačkog bana. Vlastelić Stanislav, shrvan u tuzi za voljenom banicom, krenuo je do obližnjih vinograda i u podnožju započeo kopati duboki bunar. Kao svoju pokoru, kao svoje kajanje, kao svoj bučni gnjev koji nije mogao zatomiti. Kada mu se učinilo da je bunar dovoljno dubok, sjeo je na njegov rub i nastavio gorko plakati. Plakao je dane i noći sve do trenutka kada su se suze počele prelijevati preko ruba bunara. Grcao je i jecao i u tom bunilu skliznuo u bunar, utopivši se u vlastitim suzama. A zahvalni sluge dadoše bunaru ime Rakovača. Nikada Rakovača nije presušila, nikada čovjek nije pio vodu sa bunara čežnje i ogorčenosti. Samo su vinogradi cvali i rađali najbolji debit zaliven vlastelićevim suzama.
1: Legenda živi i danas. Banica jaše križevim njivama, pojavljuje se na Nečvenskom Megdanu, projuri gradom ključem i sa visina grada Knina promatra svijet ispod sebe.
0: Ljubavni kuk. Knin ima svoju romantičnu legendu koja seže u kasni srednji vijek kad su grad osvojili Turci. Tada se jedna Kninjanka zaljubila u Turčina, ali njeni roditelji nisu dopuštali vezu između njih zbog vjerskih različitosti.
1: Kad joj je zabranjeno da viđa svojeg ljubljenog, djevojka se popela na visoku stijenu ispod jugozapadnog dijela tvrđave blizu Marunuše, te se bacila s nje i poginula. Od tada se ta stijena, odnosno taj kuk, zove ljubavni kuk.
0: Zanimljivo je da je bršljen koji raste na tom kuku oblikovao figure koje izgledaju kao dva plamteća srca. Gizdava bula i kršćanski junak. Knin ima još jednu romantičnu priču između brda Spas i Žagrovića, gdje Radljevac i Marčinkovac utječu u Butižnicu, nalazi se Bulin ili Bulni most.
1: Legenda kaže da neka gizdava bula, Turkinja, bi zaljubljena u nekoga kršćanskoga junaka. Bulin brat u borbi ubitog kršćanskog junaka, njezinog ljubljenog, a ona se žalosna zbog toga utopi i most po njoj dobi ime.
0: O istom mostu postoji i druga legenda. Ona kaže da su se na tom mostu, prije nego što je sagrađen, mnogi utopili gazeći rijeku, a onda se smilovala neka pašinica i dala most sagraditi, koji je po njoj nazvan Bulin most. Samograd ispod Dinare. Književnik Dinko Šimunović, rođen 1873. godine u Kninu, u svojim memoarima spominje priču koju je od nekog djeda čuo kao mladić. Priča tog djeda ide ovako.
1: U Samogradu ispod Dinare, ljudi moji, imade pećina, a u njoj blago nebrojeno, sve samo čisto zlato. O toj pećini nije nitko znao, ali neki fratar imao je drvca od masline pod kojom se Isus molio i koščice Svete Magdalene. Koščice i drvca skakali bi ispred njega sve do onog mjesta gdje je ukopano blago. Kad i kad se čuju i zvona ispod zemlje, i to samo onda kad je zlato prosuto ispred pećine da se suši.
0: U pećini su troja gvozdena vrata, čuvaju ih zmajevi. Frater je imao stara pisma, pa kad stane iz njih zaklinjati, zmajevi se uklone, a vrata se pootvaraju. No sada nastane druga nevolja. Onima što uđu, čini se da iz njih ispadaju drobi, džigerice i sve što u sebi imadu, a petlje od vreće gdje će trpati blago da su se pretvorile u zmije.
1: Radi toga ne smiješ vjerovati ni svojim očima i moraš biti srčan, jer ako se prestrašiš, sve je propalo. Blaga nestane kao da ga nikada nije ni bilo.
0: No fratar i njegovi pratioci bijahu srčani ljudi. Ipak fratar nije znao da se može samo tri puta zagrebiti, te i četvrti put htio sasuti pregrš zlata u vreću, a onda je svega nestalo. U pećini je nastala huka, lupa, zveka, a svijeće se potrnuše i jedva iznesoše živu glavu. Priča je djeda iz Šimunovićevih memoara. Uzdah kamen. Mistične priče vežu se za izvor rječice Marčinkovac, poznatiji kao Šimića vrelo. 200 metara od izvora nalaze se visoke stijene, odnosno kukovi, unutar kojih je nekad bio prolaz za veliko podzemno jezero. Taj prolaz je sad sazidan zbog bojazni da netko ne bi zatrovao vodu, jer se grad Knin napaja vodom iz tog jezera. U svojoj knjizi iz 1878. godine Prirodni zemljopis Hrvatske Vjekoslav Klajić piše:
1: Nedaleko odatle uzdižu se sa svake strane po jedan, a jedan u sredini, do 10 metara visoki kamen, nazvan Uzdah kamen. Ispod tog kamena, kao na vrata, ulazi se u jedno čarobno jezero. O tom kamenu i jezeru, prosti puk, svakojakih čudnih priča pripovijeda.
0: Jedna od tih priča je i istinita. Ona naime da je glasoviti junak Kesica, izagnavši Turke iz Drniša, gonio ih do uzdah kamena i u to ih jezero mnogo natjerao.
1: I u davna, ali i u novija vremena, ljudi su se bojali po noći prolaziti pored spomenutih kukova, jer su tu viđali vile.
0: Loparenje. Zastrašujući običaj u Kninskoj Bukovici. Zastrašujući običaj, takozvano loparenje, po prišama starih žitelja Kninske okolice, bio je živ u Kninskoj Bukovici sve do Prvog svjetskog rata. Naime, starije i nemoćne članove obitelji, kada više nisu mogli pridonijeti zajednici, njihovi su potomci ritualno usmrćivali.
1: Usmrćivali bi ih na način da bi im na glavu stavili pogaču, a zatim ih maljem udarili po glavi. Običaj je imao i svoje ime, loparenje.
0: Praksa je bila da oca kada ostari ubija sin, a da sve to gleda i njegov sin, kako bi naučio što mu je činiti kada za to dođe vrijeme. Vile na Ljupču. O vilama se raspredaju priče na Ljupču, selu nadomak Knina, koje se nalazi točno preko puta brda Spas, odnosno kninske srednjovjekovne tvrđave. Ovdje su tvrde mještani 1947. godine vile otele jednog Ljupčanina.
1: Po toj priči vile su otele mještanina Ljupča Stevana Orlovića i družile se s njim čitavi dan zajedno igrajući kolo. Pri rastanku su mu rekle da će 3 dana biti njem. Stevan je nakon toga doista 3 dana bio njem, a 4. dan je ispričao svojim suseljanima o prelijepim trenucima u društvu vila djevojaka.
0: U selu Ljupču inače praznovjerje ima značajnu ulogu u kulturi življenja. Tako se mladoženja, kada dolazi po mladu, ne smije vraćati istim putem nego prečacem, jer bi se u suprotnom prizvala nesreća. O crnoj kraljici. Evo i legende o kninskoj crnoj kraljici, o kojoj piše Ivo Andrić.
1: U Bosni i Dalmaciji postoji legenda o crnoj kraljici. Ona je pobjegla od mraza sa Grmeća u Dalmaciju, najprije u Burnum kod Knina, a zatim u Zadar.
0: Kamen je tada bio mekan kao blato. Stoga se vidi kraljičina stopa na Grmeću, gdje je sjela u kola, a druga kod Burnuma, gdje je sišla s kola.
1: A cijelim putem vidi se u kamenu trag njenih kola, sve od Grmeća preko Knina do Zadra, jer se poslije taj kamen stvrdnuo.
0: Tragovi od kotača zaista postoje na tim mjestima, no znanost nam ipak kaže da su to ostaci rimske ceste.

0: Opa, mi imamo i poziv. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav vama u studiju režiji, kao i cijenjenim, dragim, poštovanim slušateljima i slušateljicama. Hvala vam na ovim mitoma i legendama. Zato što su malo komične i zabavne, ali baš ono, mi je ušlo u uho, suze da se mogu prelijevati preko ruba bunara, to malo morgen. Tema vam je ležerna, lagana i pripada vikendu. Zahvaljujem vam, Bog, najbolji voditelju. Tako dobro, Bog.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

Evo, kaže moj dragi kolega Lovre da i naziv rijeke Čikole vodi porijeklo od jednog mita, od jedne legende, o jednoj djevojci Čikoli, ali nije sasvim siguran, pa eto, ako je neko od vas čuo za to, 663 700, baš nas zanima.

13:31 u ovoj našoj mozaičnoj emisiji, vrijeme je za hit tjedna. Idemo odmah s prvim prijedlogom, Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Da nije čikolo?
1: A ne znam, biće. Ova naša tvrđava, to je isto priča, najveća tvrđava da su tu zlat, sakriveni. A ne znam, što je našao to zlato, trebalo ići u potragu.
0: O, dogovorit ćemo se.
1: E, eto, tu u pećini da je potopljeno zlato, ne, sakriveni.
0: Da, da. Eto, zanimljiva moj, informacija.
1: Lijepi pozdrav i svi slušatelji.
0: Hvala lijepa. Hvala na slušanju, na javljanju. Mi dalje slušamo Željka Bebeka, to je prvi prijedlog u izboru za hit tjedna.

Ode nam i Željku Bebek u trep vode, komentira kolega Lovre. Prvi prijedlog, Željko Bebek, Voli me do neba. Drugi prijedlog u izboru za hit jedna, Klapa Sveti Juraj, Tamo gdje srcu doma.

I evo ga, čuli smo i drugi prijedlog, klapa Sveti Juraj je tamo gdje je srce dom. Treći prijedlog, buđenje nije lako tako.

Evo ga, čuli smo sva tri prijedloga, ajmo sad izabrat hit tjedna 663-700. Čekamo vaše pozive. Prvi prijedlog Željko Bebek, Voli me do neba. Drugi prijedlog Klapa Sveti Juraj, Tamo gdje je srcu dom. Treći prijedlog Buđenje, Nije lako tako. Mi opet slušamo Željka Bebeka dok čekamo vaše pozive.

0: Radio Knin, biramo hit jedna, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Željka Bebeka, treća dob, nebo visoka, zemlja tvrda. Ali drugi predlog, pa ja bih predložila neka Dalmatinci glasaju. A treći predlog, evo, ja sam odabrala, ima neke sličnosti sa mojim životom.
0: Dobro, dobro, lijepo se nekad i pronaći. Treći predlog, jedan i za sad jedini vaš glas.
2: Vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila, na četiri strane vodila me sudbina, možeš uživ...
0: Radio Knin.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje.
3: Za drugi predlog.
0: Za drugi prijedlog pišemo, hvala lijepo na pozivu.
3: Molim.
2: Nećeš nigdje pronaći, srce moje kuca, samo tamo gdje sam rođen ja.
0: Dobar dan želim. Dobar dan želim. Mislimo da nemamo nikoga.
2: Kad zašumi more Jadransko, kad oči vide naše sveto nebo.
0: Radio, dobar dan.
4: Dobar dan, može za treći, za buđenje.
0: Može, hvala lijepa, pozdrav. Dobar dan.
5: Dobar. Jedva, pa jedva sam.
0: Jedva ste nas dobili, da. Recite nam za koji prijedlog ćete glasiti?
5: Drugi prijedlog.
0: Može. Hvala lijepa što nas slušate. Pozdrav.
5: Pozdrav, ja hvala.
2: Ako jednom odeš, tek ćeš tada moći shvatiti ovo što ti priča.
0: Neizvjesna utrka. Dobar dan.
6: Dobar dan. Za prijedlog za ovaj prijedlog broj 2.
0: Prijedlog broj 2, treći glas. Hvala lijepa.

0: Radio Knin. Dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama za buđenje.
0: Za buđenje, izjednačili smo upravo rezultat na 3-3. Hvala lijepa. Radio Knin.
2: Dobar dan, za drugi prijedlog.
0: Može, za drugi prijedlog, hvala. Si više tu. U slovima još uvijek sretnem te i kao nekad pričam. Dakle, prilično neizvjesno, drugi prijedlog, Klapa Sveti Juraj, 4 vaša glasa, treći prijedlog, Buđenje, 3 vaša glasa, ajmo još malo slušati pozive. Dobar dan.
3: Dobar dan, treći.
0: Treći prijedlog, evo nam opet izjednačenje.

0: Hit tjedna Radio Knina je...
1: Dobar dan, treći prijedlog.
0: Treći prijedlog je hit tjedna Radio Knina. Hvala lijepa. Dakle, čuli smo Buđenje i pjesma Nije lako tako. Hit tjedna Radio Knina. Poslušajmo je.
2: Hit tjedna Radio Knina.

0: Vikend program, vikend program Radio Knina.
1: I došli smo do samog kraja završnice krešenda naše emisije 55 minuta samo. Vrijeme je kad nas zovete, pogađate jednu pitalicu koju ću vam ja reći, a onda birate dva glazbena broja koje ćemo pustiti. Dakle, mala nagradna igrica, pitanje nije teško, naš broj je 663-700. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Šibenika.
1: Lijepi pozdrav Šibeniku, je li kiša krenula?
2: Pa nije još, nije. Ali sve nekako miriše da bi moglo biti.
1: A neka malo kiše, dugo je nije bilo.
2: Neka da treba.
1: Može pitanje?
2: Može.
1: Kako se zvala ratnica koja je vladala Kninom? Neustrašiva
2: Vladislava.
1: Bravo. Baš nas fino i fokusirano pratite i uvijek znate odgovor. Bravo.
2: Hvala lijepa.
1: Koje ćemo pjesme čuti?
2: Može od Tamburaški sastav Požega, Zlatna polja moje domovine.
1: Imamo, može.
2: I Štefan Jerceg, sve poštivam, svoje uživam.
1: Može, imamo i to. Hvala još jednom.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Bog.
1: Pozdrav. I tako, došli smo do kraja emisije, idemo završiti sa ove dvije pjesme koju je naša draga slušateljica iz Šibenika poželjela.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može oglas?
0: Može.
1: Prodaje se ovan mlad, godin dana star, i domaća jaja. Na broj mobitela 091-892-3323. Hvala.
0: Hvala lijepo vama na pozivu. Dakle, prodaje se ovan star jednu godinu i domaća jaja. 091-892-3323. Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se motor za mješalicu za beton, a ima još neki elektromotora, prodaju se.
0: Dobro.
2: Na broj 091-569-5314.
0: Pozdrav. Dakle, prodaje se motor za mješalicu za beton i još neki elektromotori na 091-569-5314.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem nove rolo ljepenke dimenzije 2 metra puta 10. Cijena 1,5 eur po kvadratu. Na broj mobitela 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, nove ljepenke dimenzije 2 metra puta 10, na broj telefona 099-64-74-621.

0: Radio Knin, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupio bi malo tele ako neko ima za prodati. Na broj 092-502-3286. Hvala.
0: Hvala lijepo. Dakle, kupuje se tele na 092-502-3286.

0: mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Na današnji dan, 10. svibnja, rođeni su jedan veliki hipik i jedan veliki punker. Krećemo od hipika. Na današnji dan, 10. svibnja 1946. godine, u Glasgowu, u Škotskoj, rođen je Donovan. Punim imenom Donovan Phillips Leitch. Bio je izuzetno kvalitetan i popularan pjevač, gitarist, kantautor, a u to doba takav tip pjevača zvali su protestni pjevač. Njegov stil glazbe bio je mješavina britanskog folka i melodične psihodelije, meni osobno jedan od najboljih glazbenika hippie perioda 60-ih. Donovan je postao popularan nakon serije nastupa 1965. u kultnom britanskom televizijskom šou za mlade Ready, Steady, Go. Nakon britanskog uspjeha postao je popularan po čitavom svijetu, a s glazbenim producentom Mickey Moustom napravio je brojne hitove. Vrhunac njegove popularnosti bio je između 1965. i 1970. Postao je prijatelj brojnim zvijezdama pop glazbe tog vremena, poput Joan Baez, Briana Jonesa i Beatlesa. Bio je jedan od rijetkih glazbenika koji je sudjelovao na snimanju pjesama Beatlesa. Dosta je utjecao i na Lennona i na McCartneya, otkrivši im svoj način sviranja gitare, a to je prebiranje prstima umjesto sviranja trzalica. E da, Lovre, čuo si dobro. Kolega Lovre svira nešto kao Donovan, prilike gitaru, jel? Donovan je nastavio nastupati i u 70-ima, ali s manjim uspjehom. Naime, njegov hippie stil više nije bio u modi, osobito među kritičarima koji su bili naklonjeni punku. A kad smo kod punka, na današnji dan rođen je basist Sex Pistolsa i najpoznatiji svjetski punker Sid Vicious. Sid Vicious rođen je kao John Simon Ritchie, umjetničko ime Sid navodno je uzeo nakon što ga je hrčak Sid ugrizao. Kad je basist Sex Pistolsa Glenn Matlock napustio sastav, Johnny Rotten, frontman benda, sjetio se svog školskog kolega Johna Ritchia i pozvao ga da bude njihov basist. Iako Sid nije znao svirati bas gitaru, brzo je učio. Jednu cijelu noć je slušao ploču Ramonsa i usto naučio svirati bas gitaru. 2. veljače 1979. Sid Vicious umire od predoziranja heroinom u 22. godini života, dok je čekao suđenje za ubojstvo svoje djevojke. Dan njegove smrti punkeri i danas slave kao svoj dan. A mi ćemo sad poslušati Donovana pjesmu Sunshine Superman i Sex Pistolse, naravno God Save the Queen.

0: Drugi program.
1: Veliki požar u zoni isključenja kod Černobila, koji je u posljednja 24 sata zahvatio gotovo 10 puta veće područje, za sad ne predstavlja opasnost od zračenja za stanovništvo izvan tog područja, priopćili su ukrajinski stručnjaci za nuklearnu sigurnost. Stanje se prati, a najveći rizik odnosi se na vatrogasce i osoblje koje sudjeluje u gašenju požara zbog moguće izloženosti radioaktivnoj prašini i dimu. Stručnjaci ističu da se koriste zaštitnom opremom, te da za stanovnike Ukrajine i susjednih zemalja trenutačno ne očekuju opasne razine zračenja, no upozoravaju da bi se zbog visokih temperatura i dugotrajnog požara radioaktivne čestice mogle širiti zrakom na veće udaljenosti. U Zagrebu se održala završnica 27. dana dječjih vrtića grada Zagreba. Ove su godine bili posvećeni temi profesionalni integritet i komunikacija, temelj kvalitetne suradnje odgojitelja, stručnog tima, ravnatelja i roditelja. Manifestacija je završila na Bundeku zajedničkim sportskim i rekreativnim programom za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. U sklopu završnice održao se i prvi kup roditelja dječjih vrtića koji su se natjecali u nogometu. Do 26. ovoga mjeseca traje program Jane's Walk. Riječ je o nizu tematskih šetnji Zagrebom i Zagrebačkom županijom. Međunarodna je to inicijativa inspirirana radom urbanistice Jane's Jacobs, u kojoj se okupljaju mnoge voditeljice i voditelji, a koji na različite načine otkrivaju urbane priče, povijest, umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Prijave nisu potrebne, a sve su šetnje besplatne, otkrio je za Radio Sljeme Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka.
2: Vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata. Ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti. I šetnje, evo, to je isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima. Dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti. Evo, budemo se ako treba negdje na kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
1: Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a dnevna između 18 i 23 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradini i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Dionica je otvorena. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane završeni su radovi između čvorova Veprinac i Matulji. Otvorena je dionica za sve skupine vozila, uključujući i sve ulaze i izlaze na čvorovima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pojačan je priljev vozila u zoni radova na 13. kilometru, kolona je duga oko 2 kilometra. Zbog prometnih nesreća na državnim cestama vozi se usporeno D1 kod Bjelopolja, D56 u Donjem Muću. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Back to. Glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: Drugi program. Novosti.
1: Dvije su osobe ozlijeđene tijekom curenja plina iz plinske boce u kući na području Marčane, izvijestili su iz istarske policije. Ozlijeđeni su 71-godišnjak i 72-godišnjakinja, kojima je pružena pomoć u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Nakon obavljenog očevida, policajci su utvrdili da je plin curio iz plinske boce, povezane na hladnjak zbog tehničke neispravnosti i nestručnog korištenja plinsko-električnog hladnjaka. Njemačka je odbacila prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši kancelar Gerhard Schröder bude posrednik u mogućim pregovorima između Rusije i Europske unije o završetku rata u Ukrajini. Putin je izjavio da bi Schröder bio njegov poželjni sugovornik ako dođe do razgovora s Europskom unijom, nakon što je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa spomenuo mogućnost budućih pregovora o europskoj sigurnosti. Iz Berlina su poručili da ne vide nikakvu ulogu bivšeg kancelara u takvim razgovorima. Schröder je posljednjih godina često bio na meti kritika zbog bliskih veza s Kremljem i ruskim energetskim kompanijama. Bosna i Hercegovina na općim izborima ove godine prvi put uvodi biometrijsku identifikaciju birača i skenere za automatsko brojanje glasova. Cilj je smanjiti izborne nepravilnosti i ubrzati obradu rezultata. Za modernizaciju izbornog procesa osigurano je više od 112 milijuna konvertibilnih maraka. Planirana je nabava oko 6000 uređaja za identifikaciju birača i isto toliko skenera glasačkih listića. Nove su tehnologije već ispitane na dijelu biračkih mjesta tijekom lokalnih izbora, a iz Središnjeg izbornog povjerenstva poručuju da slijede javne nabave, edukacija biračkih odbora i prilagodba sustava za ovogodišnje izbore. Broj privedenih nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru porastao je na 60. Privedeno je 37 domaćih i 23 gostujuća navijača. Najviše zbog posjedovanja pirotehnike, alkohola i drugih zabranjenih predmeta te narušavanja javnog reda i mira. Policija je zaplijenila ukupno 215 komada pirotehničkih sredstava, a dio je pronađen još tijekom pregleda stadiona prije početka utakmice. Za vrijeme utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, a požar su ugasili vatrogasci. Policija provodi kriminalističku istragu. Bile su to novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 2 km. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a zastoji su u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju, osobito na onima u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Sportska vijest dana je da je Dino Prižmić nakon Đokovića pobjedio i Francuza Huga Humbert 2-0 u setovima izborio osminu finala Mastersa u Rimu za plasman u četvrtfinale. Borit će se protiv boljeg iz dvoboja Rusa Karen Hačanova i Nizozemca Botica van de Zand Šulpa. A da vidimo koje još sportske vijesti i rezultate imamo za danas. Hrvatska tenisačica Dona Vekić nije uspjela osvojiti naslov pobjednice na WTA 125 turniru u Istanbulu. Uspješnija od nje u finalu bila je Uzbekistanka Marija Timofejeva 6-4-6-2. Nogometaši Koma pobjedili su s minimalnih 1-0 na gostovanju kod otpisane Verone u 36. kolu talijanske serije A, te su dva kola prije kraja prvenstva ostali u neizvjesnoj utrci za mjesto u Ligi prvaka. Hrvatski reprezentativci Martin Barturina i Ivan Smolčić zaigrali su za Komo od početka drugog poluvremena. Komo je 18. pobjedom u sezoni došao do 65 bodova i privremeno na 5. mjesto preskočivši Romu koja ima bod manje, ali i utakmicu manje. 2 boda više od Koma i utakmicu manje ima Milan koji drži 4. mjesto posljednje koje vodi u ligu prvaka. Nogometaši Dallasa su uvjerljivih su 3-1 pobjedili Real Salt Lake u utakmici sjevernoameričkog MLS-a, a hrvatski reprezentativac Petar Musa imao je istaknutu ulogu u svojoj momčadi i velike zasluge za prva dva pogotka, a jedino što mu je nedostajalo bio je gol. Celtic je u škotskom derbiju pobjedio Rangers 3-1. Pobjedom u zadnjem ovosezonskom Old Firmu nogometaši Celtica približili su se vodećem Hearts-u na samo bod za ostatke na vrhu ljestvice škotskog prvenstva 2 kola prije kraja. Španjolski košarkaški euroligaš Baskonija zainteresirana je za 30-godišnjeg hrvatskog reprezentativca Luku Božića. Božić je u redovima posljednje plasirane Granade bio proglašen najkorisnijim igračem Španjolske lige u ožujku i travnju. Trofejni trener košarkaša Golden State Warriorsa i osvajač zlatne olimpijske medalje s američkom reprezentacijom na olimpijskim igrama 2024. u Parizu, 60-godišnji Steve Kerr, pristao je na novi 2-godišnji ugovor s momčadi u kojoj je glavni trener već 12 sezona, objavio američki ESPN. Kineske stolno tenisačice sedmi su put zaredom osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu svjetskog prvenstva u Londonu sladale Japan 3-2. Španjolac Jorge Martin na priliji pobjednik je velike nagrade Francuske na stazi u La Manche u klasi MotoGP 5. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Martinu je to bila prva MotoGP pobjeda nakon 588 dana, a za potpuni trijumf Aprilije pobrinuli su se njegovi momčarski kolege Talijan Marko Bezeći i Japanac Al Ogura osvojivši drugo i treće mjesto.

0: Miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zaručka láví. Mě se oprali zubiče. My jsme správně. Jej!
1: Dragi naši mali i veliki, dobrodošli u Zemlju sreće. Današnja emisija, pa potpuno je jasno, posvećena je mami, ma zapravo svim mamama svijeta. Zašto? Pa kako zašto? Danas je majčin dan, dan kad svojoj mami trebamo reći jedno hvala, pokloniti joj jedan poljubac ili zagrljaj za sve one trenutke, dane, mjesece i godine kad nas vjerno maze, paze i vole. Jasno, jasno, poljubac ili zagrljaj mami treba svaki dan, ali danas, eto baš danas, nekako je njezin dan. Vi vrlo dobro znate da mame ne očekuju skupe poklone. Vi im stoga poklonite ono najvažnije, svoje vrijeme, ljubav i pažnju. Jer mama grli kad si tužan, mama tješi kad misliš da dan je ružan. U nastavku za sve mame ovoga svijeta, kao i one koje će mame tek postati, ide jedna lijepa pjesma.

0: Miasteczko.
1: Kako li je lijepa riječ mama i kako li je siguran majčin zagrljaj. Mama kao toplina doma. Nekad mislim da ne mogu, ali mama kaže možeš ti to. Kako mama razumije i kad ne kažem ništa. I kako me tako lijepo mazi. Mama ponekad čita i priče, pravi kolače i peče palačinke. Mama briše suze i donosi flaster. Mama. Mama je uvijek tu. Da mami ne trebaju skupi pokloni, to znamo, no danas bismo mame mogli iznenaditi. A vi, djeco, vi biste se mogli zabaviti. Stoga, ako još nemate poklon za majčin dan, evo nekoliko ideja koje možete napraviti danas. Srce od papira s porukama. Treba vam papir u boji, škare, flomasteri. Izrežite veliko srce i napišite volim te mama ili hvala ti što brineš o meni. Ili još najbolje od svega, ono što ti pomisliš kad se sjetiš svoje mame. Ej da, ne zaboravi, dodaj crteže, naljepnice ili šljokice. Staklenka puna zagrljaja. U malu staklenku ubacite papiriće s porukama. Danas ja perem suđe. Jedan veliki zagrljaj. Jedna masaža za umornu mamu. Kupon za pomoć u kuhinji. Jedna doza škakljanja. Mama će svaki dan izvući jednu poruku. Narukvica prijateljstva. Od konca ili perlica napravite malu narukvicu. Najvažnije je da je od srca. Mali cvijet u teglici. Posadite malo cvijeće ili začinsku biljku. Nacrtajte lice na teglici i napišite hvala ti što mi pomažeš da rastem. A imamo onda i doručak iznenađenja. Čak i najjednostavniji doručak može razveseliti mamu. Recimo sendvič u obliku srca. Ili voće složeno kao cvijet. Možda čaj ili kakao uz malu poruku. Sad sam se sjetila, mami možete napraviti i cvijet od otisaka ruku. Umočite dlan u boju i napravite nekoliko otisaka kao latice cvijeta. Dodajte stabljiku i napišite poruku za mamu. Zašto je to tako lijepo? Zato što mami ostane uspomena vaše male ručice. Mami za majčin dan pokloniti možete i čestitku. Presavite karton, ukrasite ga crtežima i unutra napišite nekoliko razloga zašto je vaša mama posebna. Mami možete napraviti i svijećnjak od staklenke. Staru staklenku obojite ili ukrasite papirom, vrpcom i crtežima, a unutra stavite malu svijeću. Izvrsna ideja je i okvir za fotografiju. Karton ili drveni štapići ukrase se bojama, gumbima ili šljokicama, a unutra se ubaci zajednička fotografija. Ako ste mislili da nemamo još ideja, varate se. Tu je i medalja Najbolja mama. Od kartona izrežite medalju, obojite je zlatno i dodajte vrpcu. A imamo nešto i za naše starije slušatelje. Oni vrlo dobro znaju. Nekad je dovoljno iskreno hvala. Pomoć bez da vas to netko pita i traži. Zajednička šetnja ili recimo razgovor bez mobitela. Znajte, to mame pamte više od bilo kojeg poklona. A sada jedan mali izazov za sve koji nas slušaju. Pokušajte u jednoj rečenici završiti misao. Moja mama je posebna zato što. Ne trebate to reći ili poslati sada nama. Probajte to svojoj mami reći danas. Sigurna sam da će se na njezinom licu pojaviti najdivniji osmijeh. Draga djeco, ne zaboravite, nije važan veliki skuposjen poklon. Svojoj mami pokažite ljubav, pažnju i zahvalnost. Zato je danas zagrlite. Mamu, baku ili osobu koja vas voli i brine kao mama. Svim mamama želimo sretan majčin dan. Današnju emisiju uredila je i pripremila Đana Krvavica. U zemlji sreće slušamo se i sljedeće nedjelje.

0: Miasteczek. Brawo! Brawo! Uhu! Nie tu!
1: Molim?
0: Nie tu!

0: Drugi program.
1: Policija jučer je zaprimila 3 dojave o tijelima u rijekama Kupi i Mrežnici. Pronađena su ukupno 4 tijela. Na mjesto događaja uz policiju odmah su

0: smrtnog uzroka smrti i identiteta muškaraca. Iranska novinska agencija IRNA objavila je da je Teheran proslijedio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, iranska državna televizija izvijestila je da se zapovjednik oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Moštabom Hamneijem, od kojeg je primio nove upute za nastavak vojnih operacija i odlučno djelovanje prema protivnicima.
1: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
0: Nakon što je u petak nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića, Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem je kolu sa 6-1 i 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić, koju je u finalu WTA 125 turnira u Istanbulu porazila Uzbekistanka Timofejeva sa 6-4, 6-2. Kada je o nogometu riječ, Slaven i Gorica igraju posljednju utakmicu kola od 18.15, a u tijeku je utakmica Osijeka i Istre. U 45. minuti Prevljak je dao gol za vodstvo Istre, igra se drugo poluvrijeme. Čuli ste novosti na drugom, spiker Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i bljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pojačan je priljev vozila u zoni radova na 13. kilometru. Kolona je duga oko 3 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici u blizini čvora Lučko u smjeru Bregane. Vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na graničnom prijelazu Bajakovo pojačan je izlazak osobnih i teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

U narednim minutama u programu Radio Knina o turizmu. A o turizmu trebamo pričati ponajviše zbog toga što nam čini 20% BDP-a. A ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio danas da će zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku ovogodišnja turistička sezona biti specifična, te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%. I sad ja njega citiram, kaže on, svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanje i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj s popustima od 10 do 20%. Rekao je to Glavina u Splitu gdje je pratio veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita. Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje te da su izazvani ratom na Bliskom istoku koji uzrokuje poremećaj u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna, niti standardna, nego specifična, isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi. I sad ga opet citiram, kaže, ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto, nego je temelj i za sljedeću godinu, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija te cijene energenata ostanu kao što su sada, kazao je Glavina. Po njegovim riječima, svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci, moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak. Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je odgovorio da će država napraviti iskorake ako bude potrebno. Već je drugi put čovjek spomenuo riječ iskorak. Pita Lovre, je li dvokorak moguće? Super mi je kad ne znaju ili ne žele odgovoriti na pitanje, onda kad se koriste ove riječi poput napravit ćemo iskorak. Govoreći o stadionu Poljud, rekao je da će napraviti iskorak. Šalim se, nije to rekao. Govoreći o stadionu Poljud, oko kojeg postoje podijeljena mišljenja, obnavljati ga ili rušiti, Glavina je rekao da će odluku donijeti grad Split i Splićani, a vlada podržati konačno rješenje, dodajući da će odluka biti donesena nakon procjene struke. Citiram ga, u stadionu Splitu, koji će biti nacionalni, vlada će jednako uložiti, ako ne i više, kao i u stadionu Zagrebu. Što će biti s Poljudom, hoće li se obnavljati ili graditi novi, odlučivaće se u Splitu, poručio je on. A ministar je najavio i obnovu Spaladium Arene, sportskog centra Gripe i malog atletskog stadiona na Brodarici, ne na Šibenskoj, nego na Splitskoj Brodarici, uoči sveučilišnih sportskih igara 2028. godine u Splitu, na kojima se očekuje oko 5000 sportaša u 20 disciplina. Dodao je i kako će atletski stadion na Splitskoj Brodarici biti privremeni Hajdukov stadion, dok se ne riješi pitanje Poljuda.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović izabrana je za novu predsjednicu Brodsko-posavskog SDP-a. Nakon unutar stranačkih izbora poručila je da će stranka nuditi konkretna rješenja za bolji životni standard građana, dostupnije zdravstvo i obrazovanje. Za potpredsjednike su izabrani Anto Radić i Boris Šalinski, a novo vođstvo SDP-a najavljuje jačanje socijaldemokratske politike u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon što je nizozemski kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, pristao na Tenerifeu, prvo su pregledani svi putnici i posada. Španjolski putnici iz broda prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra, kad i australski putnici polete prema svojim

0: ministrica zdravstva Monika Garcia.
1: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
2: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
0: Iranska novinska agencija IRNA objavila je da je Teheran proslijedio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, iranska državna televizija izvijestila je da se zapovjednik oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Močtabom Hamneijem, od kojeg je primio nove upute za nastavak vojnih operacija i odlučno djelovanje prema protivnicima.
3: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
0: Čuli ste novosti na drugom. Spiker Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba zbog radova je kolona oko 4 km, a povremeno se prekida promet kroz tunel Rožman-Brdo. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova se vozi usporeno uz povremene zastoje na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačanje prometa osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio.

18:41, malo ćemo pričati o virusima, jer eto, živimo u svijetu virusa. Nakon najopasnijeg virusa ikad, kuge 21. stoljeća, COVID-19, nedavno se pojavio ovaj Hakuna Matata virus. Lovre, kako se zove virus? Hanta virus, hvala Lovre. Hvala. I tako, tamo se čovjek privikne i poželi se cijepiti 5-6 puta protiv Hanta virusa i ne izlaziti iz kuće slušati Vilija i Alemku, kad evo ti novog virusa, zove se norovirus. E da, naime, najnovija agencijska vijest kaže da se više od 100 putnika i članova posade zarazilo norovirusom na kruzeru Caribbean Princess, no putnici tvrde da se život na brodu i dalje odvija gotovo normalno. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, zarazilo se 102 od ukupno 3116 putnika te 13 članova posade. Baš nekako fali ovo zastrašivanje javnosti brojanjem zaraženih. Nostalgično nekako prisjetiti. Uglavnom, norovirus je vrlo zarazan virus, kaže ova agencijska vijest, te se brzo širi u zatvorenim prostorima poput kruzera. Glavni simptomi norovirusa su povraćanje i proljev. Ne pišu jesi li zaraženi ako nemaš simptome. No, ako ne planirate na put kruzerom, ne trebate brinuti, sve će biti okej.

0: 18 sati i 54 minute, gotovo pa idealno vrijeme za poslušati kako je stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba zbog radova je kolona oko 4 km, a povremeno se prekida promet kroz tunel Rožman-Brdo. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova se vozi usporeno uz povremene zastoje na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, govori nam Andreja Coprić.
2: Sutra promjenjivo do pretežno, oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom oko 20-21 stupanj. A prema trenutnim izgledima i ostatku tjedna izmjena sunca, oblaka i kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koje će utorak na večer i srijedu ujutro prolazno okrenuti na buru.
0: Eto ga, bilo bi to sve za danas. Lijepo vas pozdravljaju Lovre Čevid, Ivica Šimić. Do slušanja, do sutra u 7.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednice Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Krapini je ubijen voditelj uprave kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću 3 hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. S ozljedom glave hitnom je helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu u Dubrava u Zagrebu gdje je operiran. Mjesto zločina posjetio je ministar unutarnjih poslova, a sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Čikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao 3 puta, nakon čega izlazi iz lokala te pucao sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjeve kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju, koje su se brzo razbježali. Istražuju se motivi ubojstva, a policajac i ubojica bile su susjedi u obližnjoj ulici. O stanju ubojice izvijestio Jurica Maraković, dežurni neurokirurg KB Dubrava.
5: Znači, pacijent je premješten iz Krapine hitnom helikopterskom službom u dopodnevnim satima. Odmah po dolasku nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: Sindikat policije osudio ubojstvo kolege. Robert Grilec bio je cijenjeni policijski službenik, kolega je profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet, istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U Rijeci, Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke.
0: Građani su dojavili da je u Kupi kod naselja Sračak uočeno tijelo muškarca koje su pripadnici HGSS-a izvadili iz rijeke. Malo poslije, slovenski policajci dojavili su kolegama u Dugoj Resi da su u Kupi u mjestu Gornjem Prelišću uočena još 2 tijela nepoznatih muških osoba. Predvečer su u postaji Duga Resa primili novu dojavu da je u Rijeci i Mrežnici u mjestu Gornjem Zvečaju također uočeno tijelo. Nepoznatog muškarca na obalu su izvukli pripadnici HGSS-a. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.
1: Iz policijske uprave Zagrebačke izvijestili su da je jučerašnja utakmica Dinama i Hajduka protekla bez većih sigurnosnih izgreda i sukoba, što objašnjavaju sportskim ponašanjem većine posjetitelja te kvalitetnim radom svih službi. No izgreda je ipak bilo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava.
0: Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent. Požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome su spriječeni i u sredstva prisile.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Španjolski putnici iz broda Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kada i australski putnici polete prema svojem domu. Čim je nizozemski kruzer pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a zatim autobusima prevezeni do zračne luke, kamo su njihove države poslale zrakoplove. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
7: Nitko od putnika i članova posade, kojih je na Hondiusu bilo više od 140, ne pokazuje simptome bolesti. Izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici se u punoj zaštitnoj opremi samo s najnužnijim stvarima prevoze na kopno i onda u zračnu luku, ali tek kad je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani, a sve bi trebalo završiti sutra kad polete i australski. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
8: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
7: Na Tenerifeu se prosvjedovalo protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
9: Ovo nije novi COVID i opasnost za javnost je mala, tako da se ne treba plašiti ni paničariti, s obzirom na to kako se virus sada ponaša, jer nam je dobro poznat.
7: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene. Nizozemci će se samo izolirati kod kuće, španjolski državljani u vojnoj bolnici, dok će Britanci poslije trodnevnog promatranja u bolnici moći u kućnu karantenu. Brod bi sutra trebao isploviti za Rotterdam, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika, nizozemski veleposlanik u Španjolskoj Royal Nieuwenkamp.
9: Glavna posada ostaje, jer mora otploviti do Nizozemske. Dio posade otputovat će danas ili sutra, a dio će nastaviti ploviti do Nizozemske.
7: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji, koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Zaražen je i jedan od onih koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska onamo padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Teheran je dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata, javila je iranska novinska agencija IRNA. Istodobno državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Hamenejem i dobio nove smjernice za provedbu vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
0: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Iranu se nije svidjela informacija da Velika Britanija na Bliski istok šalje vojni razarač kao pripremu za moguću višenacionalnu misiju zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Slično planira i Francuska, no iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da će prisutnost francuskih i britanskih ratnih brodova u Hormuškom tjesnacu, koji bi mogli sudjelovati u ilegalnim i međunarodno nezakonitim akcijama SAD-a, naići na trenutan i odlučan odgovor.
0: Unatoč trodnevnom primirju na koji su pristale, i Ukrajina i Rusija tvrde da se ono krši s obje strane bespilotnim letjelicama i dalekometnim projektilima, no ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da je sastanak s Volodimirom Zelenskim moguć nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Najradije bi da u ime Europe s njim pregovara bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, no taj će izbor prepustiti Europljanima. Tvrdi da Rusija nikad nije rekla ne Europi za pregovore, no da je stalno podizanje uloga na kraju može skupo stajati.
1: Kod grčkog otoka Leftkade pronađena je 6 metara duga pomorska bespilotna letjelica puna eksploziva. Pronašli su je ribari blizu stijene, a s motorom koji je još radio. Grčka obalna straža izvijestila je da su eksplozivi uništeni u kontroliranim uvjetima, te da se provodi istraga o podrijetlju letjelice, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prošla.
0: Papa Lav XIV. Osudio je nedavne terorističke napade koje su izvele džihadističke grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, a u kojima je poginulo nekoliko desetaka ljudi. Poručio je da moli za žrtve i izrazio solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sva nastojanja za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji, rekao je Lav XIV. Podsjetimo, posljednjih 10 dana džihadisti su u Maliju i Čadu ubili više od 50 ljudi, nakon čega je čadska vlada proglasila 20-dnevno izvanredno stanje u regiji jezera Čad.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
6: Hrvatski radio Dnevnik.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
0: Sad je vrijeme za dobre promotivne akcije da se u cijelom lancu smanje očekivanja i marže, rekao je ministar u Splitu, gdje prati veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita. Popusti su nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, a ove godine temelji za sljedeću, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija i cijene energenata ostanu kao što su sada. Napomenuo je ministar turizma. Zaključio je da svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su 2 hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. 6 hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
0: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroš iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzije Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Dijankovečkog iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije je natjecanje za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lühlier.
1: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. U Zagrebu je predvodio bogoslužje, a poslije podne se sastao s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana i za njih se bogoslužje organizira u nekoliko gradova.
0: Kopti su inače česta meta džihadističkih terorističkih skupina. Papa Franjo je 2023. godine u Rimu mučenicima priznao 21 koptskog kršćanina kojima su džihadisti Islamske države na Libijskoj obali 2015. godine odrubili glave. Kopta danas ima između 15 i 20 milijuna u svijetu, a u Egiptu čine oko 10% stanovništva. Koptska je crkva otvorena i aktivna u ekumenskom dijalogu i suradnji sa svim kršćanskim crkvama.
1: I za kraj, u bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani, a publika se mogla fotografirati sa sudionicima turnira. Dvorana europskih prvaka nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub Partizan osvojio kup europskih prvaka. Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će se Marko Šivak.
10: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. U tijeku je posljednja utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. U Koprivnici je pauza između prvog i drugog poluvremena, a dvoboj Slaven Belupa i Gorice prati Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu utakmice koja nema osobite rezultatski značaj, nije puno ponudila ni puno nogometnih uzbuđenja. Tek pred kraj poluvremena malo se razbudila i opasnija bila domaća momčad. Najbliže vodstvu Slaven je bio u 34. kad je Lešković glavom nakon ubačaja s desna pogodio s peterca gredu. Još par opasnih udaraca domaćina dok gosti uopće nisu tukli prema suparničkim vratima. 0-0 na poluvremenu u Koprivnici.
10: Osijek je propustio dva kola prije kraja potvrditi prvoligaški status. Bodove je s Opus Arene odnijela Istra. Utakmicu je pratio Vladimir Horvat.
12: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
10: Dva pogotka Ivana Perišića za PSV u nizozemskom prvenstvu na gostovanju kod Go Ahead Eaglesa. Sastav iz Eindhovena slavio je 4-1, a još ranije je osigurao naslov prvaka. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. Uspješnija od nje u finalu bila je Uzbekistanka Marija Timofejeva 6-4 i 6-2. Tino Prižmić igraće protiv Rusa Hačanova u osmini finala teniskog turnira u Rimu i serije Masters 1000. Paul Manje osvojio je drugu etapnu pobjedu na ovogodišnjem Giro d'Italia. Bio je najbrži na trećoj etapi, voženo je od Plovdiva do Sofije u dužini od 175 km. Fran Miholjević ciljem je prošao u 57. vremenu i u ukupnom je poretku 118. vodi Francuz Manje. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
6: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja, vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udar juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Lidija Kardum. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam. Zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje, da nismo sami, da nismo siročad.

Amanicero se va. A moram vas malo raspoložiti, to je prva stvar. Druga stvar, pozdravit ću vas još jednom i puno mojih dragih prijatelja. I jedna pjesma koju svi dobro znate, ide ovako.

A je li istina, je tako da je istina? Nismo, da, da. Ne možemo mi pobjeći u otu. Jedna pjesma, tvoje ime kao Maruža. Šta?

sabemos a veces. A ver, con eso se logra.

Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Davora Radolfija i grupe Ritmo Loco, najljepše ljubavne pjesme održanog u tadašnjem Hipocentru u Zagrebu 2011. godine. Ova romantična glazbena večer trajala je nešto više od 2 sata. Koncert za Hrvatski radio snimili su tonmajstor Zoran Vrajević i glazbeni producent Maro Market. Večerašnju emisiju tonski je uredio Jurica Novosel i urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnoga čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području veli rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozit za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charles de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uranij.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju mančesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No, francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
7: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred Bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
15: Super smo.
16: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
17: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
16: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
15: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
17: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
16: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
17: Pa naravno.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U Bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bok Festa odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. Bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u 16-terac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupa po na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Prijepodne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane naoblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivo od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra, promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji. Potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Ravnatelj policije Milina upitan je i za slučaj četvorice mrtvih migranata koji su pronađeni u Karlovačkoj županiji u Kupi i Mrežnici.
2: Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o dva događaja, odnosno 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području ili Rijeka, dakle, uoče sada više uoče te osobe, dakle, 2 osobe su prije stradali.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
4: Ajme, divno, kad smo izašli van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
5: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, cure, super te!
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: Samo 2 pogotka u posljednje 2 utakmice 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osječani su propustili potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Bodove s Opus Arene odnijela je Istra rezultatom 1-0. Strijelac je bio Prevljak u 45. minuti. Slaven Belupo je prekinuo niz od 10 utakmica bez pobjede, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Zabio je Krušelj u 70. minuti. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu. Bolja je bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić u osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu igraće protiv ruskog tenisača Hačanova. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenik, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, to nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cura je super te.
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u